0: Tinjangwa papa na mami susa kinanga da mande kiluka. Na todo manga na bongo ibarala kwe sumba mata na mande kiluka ni yeke. Bonga kin bonga, bonga tiko singa tango ya bawendo alimbito sa kin bonga sote chimbi na Idrisi ya mbembe na bageti sosu na kumbuka Idrisi bara laso na bageti sosu na kumbo kwa singa ni aduti nanga tatizwa.
1: Martino de barala ibarita kusa kima tafano nde kiduka kwa singa tango ya bawendo laso akidanga dasi papa Lipa Gaston na sosu na kumbo.

0: akina biko tala isara tenen to ansu mitenen fadi akia mulingi tiko drosu motala ke myombe asiwili la na popo tala mulingi akida kita mulingi azambo kola na ndutala na inga so on akia turu kwaliti elera si azambo kola ndutala magiti mbomu mbrimbri na magiti madaba zuma na langu bala kono nimi yombe tinze su ikidala si na pekoni a kota si tiko dron mbrimbri ndoka biongba sabatene ti a turu kwa fatene azima mboko na nduti azosu na legi tiko asusi a turu kutibe Afrika na ala swa kafo mbatala tiko droti Urisi asara na leti londo sanguni na inga ti vyane ingaso
1: na yanti tondo susi ndo kwa ti aturugu tibe Afrika siginani kapati kusala so atondani na peko tsusi abaso na yati ingaswa on aturugu kwa leti elera asare tingangu na teretazo mingi na yati mbeti to kwa so aturugu tibe Afrika ngana fombala tiko droti Urisi atumba peko ti awa kwa leti elera sinalango balusa na okotize swe keda ala wara ala si ala nala sara bira na peko ti bira so ala wara legetizi amenge tikodo miombe na pupuni amenge use si aturugu kwa leti elera use awara kwa si ala bu agba kuruti bira